0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
1: 各位听众早上好
2: Salamatsızlar ve hurmatlı qahramanlar Qutman tangınızlar menen
1: 新疆广播电视台科尔克孜语广播全天播音现在开始欢迎收听
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası Qırğızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaqtırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
4: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.